0: de ce se rege în mai la venire cum ca am să facem ce am dar eu rup să lete cu singurul meu nu sunt abia în zonă că nu mult că nu mult că nu mult am fost nu va tu ce să spun
1: ok kale aba masimu abantu rakwatagana rwe bagiyo muga wiki tuongereho ne bikusinga hali ebyo bata kintu kiri kya byo nanti hagirano yerekeramu habukuba abantu mbahurire bafuire bahutaire amakaga hoireho ladies and gentlemen akume
2: Wasajja bawa yalinga redi yenu.
3: Wajira ngwenchi.
2: Wasajja bawa yalinga redi yenu.
4: Ukiyano ugamba. Uvuba nonye. Nino ugamba. Umusaji uyo. Omwe. Chikajo.
3: Wajira ngwenchi.
4: Kasitaya jisiva. Nino ila katipika tuwe ya gari.